Jesus lo awa ami meta ami ami ami loruko Jesus so le re ni ti gbogun ti abere ase ko gunbe ami ase ko gunbe ami bi ase bere bi a ti ran Jesus Christ ni se enu okile to mo ko da pada fun wa ami tenu wa ko fun ope ami ko ko fun yin ami ki ogbuku je ti oluwa ami Jesus lo awa ami.